0: generel fordybelseskrise, som simpelthen breder sig langt ud over det, om man læser eller ikke læser, som simpelthen handler om, han mener også, at hans parti, Socialdemokratiet, lider under en fordybelseskrise, at vores parlamentariske system og fornemmelse lider under den samme krise, ikke? Og det synes jeg er helt vildt spændende. Han har nu fjernet, han har ikke længere nogen smartphone, den her tidligere minister, som nu er gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har heller ikke nogen computer på sit kontor.
1: Det
0: vil jo være at tage det alvorligt, det her. Altså det, fordi vi, jeg er helt enig i, hvad Åsa siger, at som forældre har vi jo et ansvar ved at formidle os selv over for vores børn. Ja. Og hvis vi taler om, at vores børn skal læse, men vi ikke selv læser, og vi hele tiden sidder med vores smartphone i hånden, når vi er sammen med vores børn, så kan vi ikke forvente, at de griber bogen i stedet for.
2: Svensk Radio har haft väldigt bra reportage från Estland med anledning av PISA-undersökningen. Och alla nordiska länder gick ju ner, men Sverige gick ju ner mest såklart. I Estland...
1: Jag tror Norge gick med ner mest faktiskt.
0: Nej, jag tror det var Danmark där gick ner.
1: Okay. Vi gick aldrig ner mest.
2: Poängen är den att Estland klarar sig bäst i hela Europa just nu. Mm. Och de... använder både AI och skärmar i undervisningen. Så att allt handlar ju om hur man använder det här, på vilket pedagogiskt sätt. Man kan inte vara så fundamentalistisk och säga att ut med skärmarna. Mm. Därför att då kommer den här unga generationen att komma efter vad gäller utbildning också. Därför att AI till exempel är någonting som man behöver kunna. Samtidigt så har vi i Sverige en diskussion om att AI försämrar vårt sätt att tänka. Därför att om man ska tänka så måste man träna sig i att tänka. Och här, det här oroar mig väldigt mycket. Därför att på sätt och vis så läser barn mer än någonsin. För att de har ju bokstäver hela tiden på sin skärm. Vi som lever nu har aldrig skrivit så mycket därför att alla textar. SMSar. Så att vi är läsande och skrivande på sätt som ingen generation tidigare har varit. Frågan är bara vad det är för någonting som vi läser. Och att vi bara skäl och tar och inte tänker själva. Och här är den stora utfordringen.
1: Men det är också en annan influencer i Norge som heter Oskar Westerlin. Och han borde kanske med Mattias Tesfaye invitert till att komma in på sitt kontor. Selvfølgelig, han har sin egen influencerstrategi. Och den influencerstrategin nu är att han har blivit en bokläser. Så han inviterar följarna till att vara med på att bestämma om man ska lägga sig i sitt eget bibliotek. Han köpte nyligen 52 böcker. Hans anbefalingar förer till att böcker blir utsolgt fra forlaget raskt. Han leser selvfølgelig Zero to One av Peter Thiel og historiske romaner, og han leser mange ting. Keiseren, Romas porter, og så videre, og så videre, som han altså får følgeren til å gripe etter.
0: For at vende tilbage til Sanna Saruma.
1: Saruma.
0: Så vil jeg sige, altså det her med altså hun presser jo forældre til at tage sig sammen og have forventninger til deres børn. Ikke? Og det, som undersøgelserne viser, det er, at forventningerne har afgørende betydning for præstationerne. Ja. Ikke? Så forventningerne hos forældre på privatskoler, forældre og lærer på privatskoler, er højere end forventningerne hos forældre og lærer på de offentlige skoler. Mm. Og derfor er PISA-målingerne ikke så dårlige for privatskolerne som for de offentlige skoler osv. Ikke? Mm. Så der er et element her, som man bliver ved med at vende tilbage til, har større betydning end de økonomiske forhold, og det er forældreforventninger til børnene.
2: Men privatskoler er vel en klassefråga?
0: Ikke nødvendigvis. Nå, altså, det har vi kigget på. Der er bestemte privatskoler, som så absolut er klassedefineret, og så er der masser af privatskoler, som har andre præmisser for eksistens. Ikke? Det kan være religiøst, det kan også være et bestemt politisk eller et pædagogisk princip, som ligger til grund for dem, og de er ikke klassedefineret.
2: Nej. Jeg tager gerne op klasse på et andet sätt i den her frågan. Vi havde i Sverige förut någonting som hette Läs för mig papparörelsen, bevegelsen. Mm. Och det var att det fanns barnböcker på industrierna och arbetsplatser där arbetarklassen fanns. De går inte på bibliotek, metallarbetare, tänker man, eller statistiskt sett mindre. Men man kan låna hem en bok och läsa för barnen på kvällen och lämna tillbaka den dagen på. Det där hade ju då statlig stötte.
1: Mm.
2: Det tog man bort för 14 år sedan. Och det är så små pengar det handlar om. Men som får betydelse naturligtvis för det här med att läsa för sina barn. Därför att det är så lätt att bara ta en bok på vägen hem. Och sen ställa tillbaka den nästa. Det är så dumt.
1: Alltså, biblioteken hade ju den rollen. Odda, som är ett industrisamfund i Norge, på Västlandet, hade ett av de bästa folkbiblioteken. Och Odda har också fått en räcke författare som, en ska inte säga att det var bara för de hade så gott bibliotek, men det är ingen tvil om att då de byggde Odda som industrisamfund så var bibliotek och bassäng väsentligt. Alltså den fysiska fostringen och den psykiska, intellektuella fostringen.
0: Jag tror vi kommer till att kika på det här med nedläggelsen av bibliotekarna i fysisk form, alltså med böcker som där vi nedlade hela vårt beskyttelsesmässiga infrastruktur, alltså alla beskyttelsesrum och alla de ting man ska bruka i krisesituationer, ikke? För nu står vi i en mental kris och vi har inte längre böcker på hyllorna på bibliotekarna, ikke? Alltså, det är ju kukuk.
2: Ja, det är kukuk. Jag tycker det är intressant med influencers som uppmuntrar till läsning. Och jag blir ju rasande när jag läser såna här kommentarer som finns i Sverige om att nu ska unga män ha en bok som en intellektuell accessoar, som ett sätt att dejta. Jag tycker det är så dumt och fräckt mot de här unga pojkarna som faktiskt grabbar sig en bok, åker runt med den och faktiskt kanske till och med läser den här boken. Därför att om du påstår att du läser böcker så avslöjas du väldigt snabbt om du inte gör det. Så lägg ner all den där typen av hån.
0: Alltså, jag gick runt med Sartre i lommen på min habitjage
2: för att
0: imponera pigan.
1: Detta är en sättning som jag aldrig trodde jag skulle ha sagt, men kanske är det influensaren Oscar Westerlin som är den som ska sörja för att biblioteket i Alexandria inte bränner igen.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
1: För ett år sedan stängde droner ner flygplatsen i Danmark. Nästan 7000 meldinger kom in, 22 flygplatser blev stängt ner. Mette Frederiksen var på krigsstien och nästan redo till att eskalera, hör här.
4: Jag betraktar det som ett allvarligt angrepp mot kritisk infrastruktur i Danmark. Man ska inte ta fel av att droner i förbindelse med en lufthavn kan ha en dog mycket allvarliga konsekvenser. Under de omständigheterna ska de droner inte vara där.
1: Det var den gången för ett år sedan. Vi har snackat om att det antagligen inte var droner. Och värre, att på ett tidspunkt här så var det ett norsk passagerarfly. Och det var också ett skolfly.
0: Ja, alltså över København där går antagelsen nu på att det egentligen nog var ett skolfly som flög runt och blev förväxlat med droner som vi ju måste förstå på det tidspunkt kom från en kapabel aktörs sida, vilket ju kun kan vara Ryssland, ikke? Och alltså över ett skydterräng i ett annat sted i Danmark, där blev det ju deciderat skutt efter de här droner som nok ikke var droner, men et norsk fly med passagerer i. Ikke? Og man skød jo så med nogle håndvåben, så jeg ved ikke, om der nogensinde har været en reel fare, men man har faktisk danske soldater, som har skudt efter et norsk passagerfly med stor sandsynlighed. Altså, det er jo vildt. Det vildeste ved det her, det er, at vi ikke kan få at vide, hvad det er, der er foregået. Mm. Altså, der kommer ikke noget egentligt frem, som medierne afdækker, og myndighederne tildækker. Vi kan ikke blive oplyst om det her. Hvad er det for noget?
2: Så i somras så sa ju ändå det danska försvaret att det var drönare. Och sen så nu så kommer det uppgifter, vad jag förstår då, att det inte var drönare. Det flög ju drönare över Arlanda också, över Stockholm. Och sen så blev det tveksamt om det faktiskt var det. Men Peter Hultqvist var Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han tyckte man skulle skjuta ner dem. Det kan vara ganska farligt att bara börja skjuta om det inte är drönare utan om det är norska passagerarfartyg.
0: Eller skoleflyg.
2: Med, ja.
0: Alltså med några elever där försöker att lära flyga som så ska skjutas ned.
1: Ikke? Men det säger ju något om hur nervöst det är situationen i ögonblicket. Och jag är ju på en eller annan måte glad för att jag inte är den som ska ta den stilling som Mette Fredriksen då måste ta när det kom plötsligt 7000 meldinger eller vad det var. Och det är masse grejer som driver flyr i luften. For min egen del så upplevde jeg jo det en gång jeg kom på Flesland i Bergen og skulle på en jobb som begynte ganske tidlig på morgen i Stavanger. Og en drone drev og fløg over. Om det var fientlig eller om det var bare en tulledrone eller om det var noen som skulle altså bare lage forstyrrelser, det kan godt være. Den historien endte med at jeg rett og slett grep fatt i en mann som ville leie bil, og jeg satt på med en helt ukjent mann helt til Stavanger, som jeg fremdeles ikke vet hva heter. Så det førte til en slags god gjerning, og jeg har fremdeles ikke fått takka for det. Men hele den opplevelsen av at det er noe som surrer over, og det kommer deg faktisk ikke noe sted. Altså, det sier noen ting om hvor enormt lett det är att stänga ner samhället.
2: Ja, och göra oss bange också.
0: Ja, det är man det är ju rädslan där liksom blir pustet till, men du säger att det är vad heter det att det liksom uttrycker en form för vad panik, frykt eller något, men ju också en form för inkompetens, ikke? Och det är ju inte nödvändigtvis en inkompetens man kan bebrejdes, för vi har ju inte varit vant till det här för, men vi må ju också erkänna att vi vet inte rätt mycket om det här, så derfor synes jeg måske også, at man skal være villig til at gå ud og fortælle historien om, hvordan man rent handlemæssigt udvikler sig undervejs. Ikke? Alt det her er jo for nylig kommet frem, fordi Irland har overtaget EU-formandskabet. Ja. Og det betyder, at man i Irland nu skal forberede sig på, at der kunne komme dronetrusler i forbindelse med topmøder i Irland. Ja. Ikke? I forbindelse med det her formandskab, man har overtaget. Derfor tog man til Danmark for at få nogle erfaringsudvekslinger med de danske myndigheder og det danske politi. Mm. Og det irske politi gik så ud fra de her møder og rapporterede, at der har aldrig været droneoverflyvninger i Danmark.
1: Ikke? Ifølge frihedsbrevet har de sagt dette.
0: Ifølge frihedsbrevet har de irske politi sagt sådan, ikke? Og det havde de måske ikke aftalt med det danske politi, fordi det danske politi fastholder jo, at der var droner, så det er en lidt besynderlig, hvad hedder det, formuleringskonflikt, der er opstået her.
1: Men det siger lidt også om, at myndigheter og politikere i dag rett og slett kanskje ser på det som en fare å snakke sant, og si jeg tok feil, fordi da kommer også en storm av angrep og i det hele tatt.
2: Ja, det bidrar ju till att vi känner att vi inte kan stole på myndigheterna och inte på medierna, och det är ju det farligaste som finns.
1: Nämligen.
2: Och den som vinner på det är ju den som vill oss något ont. Jag tänker att det här är oavsett om det var drönare eller inte, bara det att vi sitter och pratar om det och inte vet.
1: Nämligen.
2: Är ju farligt nog.
0: Men man kan jo også sige i den forbindelse, ikke, at medierne er jo heller ikke specielt tilgivende over for politikere, der indrømmer, at de har begået fejl.
1: Det var det, som var mit poeng også.
0: Så vi har jo også en rolle i det her, ikke? Fordi politikere skal vide, og de skal handle. Ikke? Og hvis de ikke ved, og hvis de handler forkert, så bebrejder vi dem.
1: Nemlig.
2: I Sverige så har vi en ny lagstiftning som gör att det är mycket svårare att vara journalist och skriva om den här typen av frågor, därför att det är inskränkningar i den typen av tryckfrihet när det gäller säkerhetspolitiska frågor.
3: Mm. Norsken, svensken
1: och dansken. Vi må snakke om mulig helligbrøde i Sverige. Pippi har fått helt nye låter, helt nye sanger.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det er fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Er Grønland sikret for al fremtid eller solgt for en slik? Har islamister kuppet valget i Sverige, og kan influencer redde os ud af læsekrisen? Hører norsken, svensken og dansken efter radioavisen. Klokken er 22.
7: Britisk politi har dagen igennem efterforsket en hændelse ved en flybase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke i nat og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter, senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
8: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
7: Politiets antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
8: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
7: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
9: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
10: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
7: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
11: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
7: Alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst fra den 3. til den 18. oktober. Det oplyser DSB til TV2 Fyn. De bliver erstattet af togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg, men visse tog bliver aflyst allerede inden næste weekend. Det skyldes ikke sporarbejde, men mangel på køreklare togsæt. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til cooling. Så nød den her radioavis klokken 3:22 med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P1.
12: Et komplet moralsk kollaps i det svenske Venstreparti. Nye oplysninger om totalt dronekaos over København og en fortsat alvorlig læsekrise i hele Norden. Er verden i forfald? Nej. Vi har fået genetableret de gamle alliancer FN og NATO og de gamle venskaber mellem USA og vores nationer.
13: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
14: For en uke for verden og Norden. Statslederne våre flyr rundt i USA, men først og fremst statsminister Mette Frederiksen sette signaturen sin på avtalen alle har ventet på, nemlig avtalen om og med Grønland og om og med USA.
15: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
14: Og hva skjer egentlig nå, Hassan? Du har sått og grått og sett.
16: Ja, hvad tænker du på, hvad der sker nu? Nu skal aftalerne jo ratificeres hjemme i de respektive lande, og når den er blevet det, så er den gældende i al evighed, kan vi forstå.
14: Ikke? Ja,
16: nemlig. Var det det, du mente?
14: Yes.
16: Eller hvad der sker med aftalen?
14: Og helt sådan praktisk også, altså er det en bra aftale, er det en dårlig aftale, ved vi nogle ting? Altså?
16: Jeg havde den her tanke i nat, da jeg vågnede, hvor jeg ligesom overvejede, hvordan de mon havde det dengang, man fra dansk parlamentarisk side indgik samarbejdsaftalen med tyskerne under 2. verdenskrig. Var de lige så glade og fortrøstningsfulde og håbefulde i forhold til fremtiden? Og vidste de, at de kunne tage fejl i den aftale, de havde indgået? Ikke? Det er jo en overvejelse værd. Men som jeg ser det, så er det en formidabel aftale.
14: Hvad er det egentlig? Altså, sådan, hvis vi skal opsummere konkret, hvad er det, man egentlig nu har aftalt?
16: Jamen, det er jo en forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der er jo ikke, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen revolution i den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser i Grønland, og at de kan udvide yderligere efter, at man så i den arbejdsgruppe, man nu har permanent nedsat, efter aftale, ikke? Og så er der jo det her missilskjold, som amerikanerne kan opsætte for at beskytte USA primært, og så er der et forhold i forhold til investeringer og andre stormagters tilstedeværelse i Grønland, som jo er, hvad kan man sige, en indskrænkelse af den grønlandske frihed til at vælge samarbejdspartnere på lang sigt, ikke? Altså, grønlænderne kan ikke indgå aftale med Kina, for eksempel, om etablering af en lufthavn eller en mine, hvor man opgraver nogle værdifulde mineraler.
14: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen i Vikenavisen. Han skrev: Men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønske om at overta Grønland er en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien i 415 før Kristus.
16: Okay, det var en meget specifik reference.
14: Veldig specifik.
16: Som skribenten er den eneste, der kender til.
14: Nemlig. Ikke? Ja. Men Aten beslutter sig åbenbart for at invadere Sicilien på et tidspunkt. Også, hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for sig?
17: Jag tänker att vi har ett väldigt starkt psykologiskt behov av att säga att det är Danmark som har vunnit det här. Därför att vi kan inte säga att USA har hotat sig till ett avtal där jag i alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där, utan också att vad det ska finnas för näringsliv och näringar. Och amerikanska oljebolag nu, de jublar ju. De säger att de ska borra efter olja för 1 biljon till att börja med.
14: En miljard eller en miljon eller en
17: biljon.
14: Biljon. Jeg synes, du sa million, så tenkte jeg, det går fort.
16: Men der er jo netop ikke nogen ressource-eksklusivitet i den her aftale. Altså, det ligner jo ikke Ukraine overhovedet, aftalens ordlyd.
17: Men Hassan, tycker du ikke, at det ligger någonting i ändå at USA faktisk har hotet sig til et avtal?
16: Altså, truet sig til aftalen. Ja. Altså, den her aftale, som er indgået, ja, man kan jo ikke, jeg kan jo kun gisne om det. Jeg har en formodning om, at man kunne have indgået den her aftale under alle omstændigheder, fordi den er til fordel for os alle sammen, ikke? Men selvfølgelig er vi da voldsomt utilfredse med de trusler, der har lydt gennem tiden. Det er grænseoverskridende. Altså for mig er det sådan internationalt psykopati. Ja. Altså det er ikke en måde, man under nogen omstændigheder kan opføre sig på. Det er vi da fuldstændig enige om. Ja. Men det her er jo ikke kun et psykologisk behov for at anskue en aftale fra et bestemt perspektiv. Det er jo en reel aftale, som er nedskrevet i paragrafer. Mm. Og det må vi jo kigge på. Hvad er det, der står i aftalen?
14: Det, som han også påpeker, skribenten i Vikenavisen, som er interessant, er at denne traktaten gjør det helt legitimt for den amerikanske regeringen å interessere seg for hvem som får diverse kontrakter, for eksempel i Grønland, havner og lufthavner. Og så sier han, hvis et amerikansk mineselskap synes det går for langsomt med en miljøgodkjennelse, kan det med god rett henvende seg til de nye 3000 kvadratmeter store amerikanske konsulat i Nuuk. Altså at man har et slags overpress, et amerikansk overpress på liksom avtaler og ting som kommer opp.
16: Altså jo ikke juridisk.
14: Mm.
16: Det har man jo ikke.
14: Han skriver, at det gjør det helt legitimt.
17: Jo,
16: men det er jo ikke illegitimt at lægge et pres.
14: Mm.
16: Altså, det kan man jo gøre, som man vil. Men juridisk står der jo ikke noget om, at en amerikansk virksomhed kan henvende sig til et konsulat og presse den grønlandske regering til noget. Det står der ikke noget om i aftalen.
17: Fast det her er et aftale, som er tilkommet derfor, at USA har sat militærpress, ritat om kartor, tykt at Grønland tilhører USA og så videre, Kanada, andre länder også. Og jeg tycker at det er groteskt faktiskt, och att jag tycker att jag skulle vilja veta mycket mer om det här avtalet innan jag jular på det viset som du gör, Hassan. Men och jag tycker att det har varit väldigt tyst från Nuuk också. Jag skulle vilja veta vad grönländarna säger. De har varit ganska tysta.
16: Jamen, grönländarna är ju superpositiva. Alltså, där är ju några av de här frigörelsespartier som har den primära dagsorden som ville ha önskat att man hade använt den nuvarande situation till att insistera på grönländsk självständighet. Mm. För så kunde man ha uppnått militär oavhängighet, menar de här partier. Det synes jeg er himmelråbende naivt at sige, ikke? Men hvilke elementer er det af aftalen, som I tænker ikke kunne have kommet frem eller til veje på fredelig vis?
17: Nej, jeg tycker at om man släpper hela den militære frågan og det at Trump siger at nu skal Grønland være medlemmer i NATO forever and ever til eksempel, så tycker jeg at det er ganske autoritært. Ur en demokratisk synvinkel, oavsett vad man tycker om NATO eller inte. Men det jag funderar över, det är ju just det här med vad det är för handelsavtal och vad det är för naturresurser och vad det är för bolag som Grönland kommer att tvingas på. Alltså ta bort det militära och fundera över allt det andra. Och då tänker jag att det är mycket som tyder på att Grönland faktiskt har offrat väldigt mycket av sin suveränitet här, som ligger utöver militär.
16: Jag kan inte se det i avtalen, men det, så ska man ju gætte på hvordan den här avtal konkret kommer till att manifestera sig. För det står inte i paragraferna att för exempel amerikanska sällskaper har fortrinsrätt till att utvinna resurser. Det är det inte något om.
14: Men det är ju intressant att se, selvfølgelig, i den verden som vi lever i nå, om man vet at USA presser på andre områder for å fjerne miljøtiltak og så videre og så videre. Så det vil jo, det er proof in the pudding, for å si det sånn.
16: Alt sånn noe der kan man altså, frykte, det er der ikke noen tvil om. Helt sikkert.
14: Og det er, Grønland har jo selvfølgelig mulighet fremdeles til å løsrive seg. Det åpner også avtalen for.
16: Helt sikkert. Men ikke fra NATO.
14: Men jeg må jo innrømme at hvis jeg skal ta et helt kynisk perspektiv, altså hvis jeg skal på en måte nå fjerne alt og bare tenke på meg selv og min egen sikkerhet, for å si det sånn, så synes jeg jo at det er en fordel at kinesere ikke har den adgangen på Grønland som en kanskje kunne sett for seg. Yeah. Men så vet jeg jo også at de truslene som Trump kom med ikke nødvendigvis var helt legitime, at han overdrev Kinas innflytelse, og så videre, og så videre.
17: Jeg er ikke like, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det her litt. Jeg er litt mer redd for bang for USA enn man er, og fremfor alt så er jeg bang for hva som hender efter Trump.
14: Ja.
17: Vi prater om Trump hele tiden som at han er snart har de her 2 årene gått som er kvar, og da kommer noe annet. Ja, det kan komme noen annen fra samme parti som driver samme linje.
14: Fullstendig enig, og det er uforutsigbart.
16: Men aftalen er jo ligesom ikke platform for en eller anden form for demagogi. Nej. Altså aftalen er jo en forlængelse af den gamle aftale. Og den knytter jo faktisk Grønland tættere til NATO, men også USA.
17: Ja, fremførelt.
16: Og det er jo noget, som vi har været rigtig bekymret for, at USA ligesom vil nedbryde NATO, så vi ikke længere har den fælles forsvarsalliance. Ja. Ikke? Ja. Og lige nu er NATO, USA og Grønland jo ekstremt tæt forbundet, hvilket det gør, at fremtidige trusler om at forlade NATO ligesom kommer til at klinge meget hult, fordi det vil jo så være at forlade det missilforsvarsskjold, som man opbygger for at beskytte USA. Så USA har forpligtet sig til et internationalt samarbejde. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det her blev foretaget, altså underskriftsceremonien blev foretaget i FN.
17: Nemlig.
16: Det giver jo på en måde en mulighed for, at man kunne genvække FN, altså få FN tilbage som organisation på global plan. Og det kunne jeg forestille mig, Åsa, at du ville være glad for.
14: For det internationale samfundet, når jeg har lagt væk kynismen, hvis jeg skal tænke idealer, så og hvis dette fører noe godt, så er det en seier for det stille diplomati. Men vi vet ikke det enda.
17: Nej, vi vet ikke det, for vi har faktisk ikke sett avtalet. Vi har ikke sett hvad avtalet kommer betyda i praktiken heller. Jeg tycker ikke, at jeg kan jubla på samme sätt og se at verden har blivit tryggere, for at Trump har taget over Grønland efter långvarigt hot. Jeg hoppas at jeg er den. Hoppas at jeg er den, som har fel her, for at jeg vil jo naturligtvis, at det skal være lugnt og skönt i verden.
14: Vi vil det.
17: Jeg undrer bare så her, er det så at nu Danmark upptäckte ju Norden under en period här när Trump var som mest hotfull. Vad tror du, Hilde? Kommer Danmark att dra sig undan det nordiska samarbetet nu igen för att de har hamnat hos Daddy Trump, eller?
14: Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Danmark igen tänker att de trenger oss inte.
16: Altså, så I mener simpelthen, at det kun var en periodisk nordisk interesse, nemlig, som danskerne udtrykte, dengang vi havde brug for jer.
14: Det er business as usual, Hassan.
17: Men I kan sitte der med et avtal
14: sammen. Nemlig.
13: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
14: Det går en farsot gennem svenske valgdebatter. Nemlig med spørgsmålet, hvem tog stemmer fra hvem. Jimmy Åkesson har hevdet, at det var islamistiske velgere, som førte venstresiden til seier, og en sak denne uken gør, at debatten får vann på møllen. En mand i Borlänge, som er en liten by i Sverige.
17: Borlänge, i Dalarna.
14: Han hette Mohammed Abdulkadir Ali. Han visste ingen i Venstrepartiet hvem var. Han blev krysset ind for Venstre, totalt ukendt, og nu kommer det op den ene efter den andre historien rundt ham, og hvad det er, som egentlig har skjedd også.
17: Ja, først tror jeg vel kanskje bare, at vi vel måste säga at alle, han er somalier, svensk somalier, alle somalier, som har röstat på honom, er ikke islamister, riktigt. Det kan också vara så, at vi skal ta reda på hur det ligger till med den här saken. I Sverige har vi någonting som heter personkryss. Och jag tycker att det är djupt problematiskt. Det betyder alltså att om man stämmer, röstar på ett parti, så kan man också kryssa i vem på den här valsedeln på listan som man tycker ska in i riksdagen i det här fallet. Nu är det alltså så, i Borlänge verkar det som, det här utreds av polis, att den här svensk-somalien Ali, att han har haft någon slags apparat runt om sig där man har köpt röster.
14: Ja, för det är någon som har filmat. Ja, alltså ett massa pengar bland annat.
17: Ja, att man har betalat människor för att kryssa just hans namn. Och varför hans namn finns med på den här listan överhuvudtaget är ju ett problem i sig, eftersom Vänsterpartiet i Borlänge säger att vi vet knappt vem han är. Men, vilket visar hur enkelt det är att bara ta sig in i ett sånt här litet parti och liksom sättas upp på en riksdagslista där egentligen inte borde överhuvudtaget finnas 20 namn, eftersom det är bara en från Dalarna som kommer in överhuvudtaget i riksdagen. Han är svensk somalier. en yngre man, och han har ett projekt, vet jag, bland annat om att digitalisera Somalia. Mm.
18: Och så har han
17: det är hans profession, vad jag
18: han
17: tror.
18: Han fick inte uppehåll för ett par år sedan för att han inte kunde vise till att han hade en jobb. Han
16: har bott. Ja, det var faktiskt för att han hade en enorm gäld.
18: Han hade en enorm gäld,
16: ja, på alla möjliga olika områden. Ja. Alltså obetalda skatter, studielån, privatlån, ja, och så vidare.
18: Och så bodde, ja, han samman med en känd gängkriminell i Borlänge en period.
17: Just det. Ja. Mm, just det.
16: Men alltså bara lige för att opsummera för danske väljare, för jag är inte säker på att alla kan huske Vänsterpartiet. Det är ju det parti på den yderste vänsterfløj i Sverige, som har haft en del problem med kandidater som i valgkampen udtalte sig ret radikalt om en række emner. Og nu har man så fundet ud af, at der er det her måske en form for system i forhold til de svensk-somaliske kandidater, som stiller op. Og så vidt jeg forstår det, så er det ikke noget med, at man har betalt, men at man har udgivet stemmesedler, som allerede var udfyldt.
17: Det er både og.
16: Svensk-somalier.
17: Det er rigtigt, det er både og. Dels så er det valsedler, stemmesedler, som er förkryssade med den her mannens navn. Men sen så misstänks det også, at man har betalat for at han, at man skal vælge just.
18: For det var en, som gik og tog valsedler. Ut, altså han er filmer, mens han tog ut penger under valgdagen.
16: Okay.
18: Har Aftonbladet skrevet.
16: Og det, du så i talesætter, Åsa, det er de her personlige stemmer, altså at man kan have mulighed for at stemme personligt på kandidater, som ikke er opstillet af partiet.
17: Jo, men de kan vara var som helst på listan. Så at den, som står längst ner på stemmesedeln, kan, om den personen får väldigt många kryss, vinna.
16: Men er han så ikke opstillet af partiet?
17: Jo, annars får man inte vara på en lista.
16: Okay, så att,
17: och det, det är det här också som är ett problem. Alltså äldre partiveteraner i Vänsterpartiet, de säger att de har varnat för det här.
18: Ja.
17: Därför att Vänsterpartiet är ett parti som växer väldigt, väldigt snabbt. Och det kommer många nya medlemmar. Ja. Och har man den här avsikten, nämligen att man vill ha en parlamentarisk plats, så kan det gå väldigt fort. Ja. Därför att man säger, hallå, jag vill stå på den här listan. Och sen så kan det sättas igång en sån här inkryssningskampanj då.
18: Det är ju ett kupp. Det alltså, man kan kalla det.
17: Ja, det är ett kupp mot partidemokratin, därför att Vänsterpartiet har ju bestämt att det är en annan som ska in i riksdagen. Och sen så sker det här. Och det är klart att det är förfärligt.
16: Altså, det er jo også et kup, kan man sige, mener jeg, ud fra et perspektiv af noget mere sekterisk, altså noget, der handler om, at man ligesom stemmer på sine egne frem for dem, man er enig med. Ikke? Og det er jo en tendens, som jeg mener er frygtelig for demokratiet. Folk har ret til at stemme på, hvem de vil, og de kan stemme ud fra, hvilken præmis de vil. De kan også stemme på dem, der ligner dem mest, ikke? Hvis de vil det. Det er en rettighed, men jeg synes ikke, det er sundt og klogt for demokratiet. Altså, jeg synes, det er nogle andre ting, man skal stemme med udgangspunkt i.
17: Så jeg tror, at even vi, som er vithyrede, många gånger känner oss, vad ska man säga, identifierar oss lättare med de som har samma hudfärg som vi.
16: Jag har inte hud.
17: Nej, det har du inte. Rätt.
18: Jag
17: Jag ber om ursäkt att jag kränkte dig där, Hassan. Det ska aldrig mer ske. Som svensk så skäms jag ju särskilt för detta politiskt icke-korrekta. Så här är det ju då. Vänsterpartiet är partiet, eller är det svenska valets stora vinnare? Det var det partiet som gick fram allra mest, därför att man fick väldigt många stämmer eller röster då i förorterna.
18: Mm.
17: Varför har man röstat på Vänsterpartiet där? Är det för att de är islamister, som en del påstår? Är det för att de röstar på folk de känner och sådär? Det finns ju valexperter då säger att det finns samvarierande förklaringar här. Och en är ju att Vänsterpartiet var det enda partiet som var närvarande i förorterna. De hade en valstuga, de knackade dörr. Många av vänsterpartisterna bor i de här förorterna. Så att man är en del av det där samhället. Och dessutom så har ju då fattigdomen i de här områdena har ju fördubblats på bara några år, och Vänsterpartiet har väldigt medvetet satsat på just de som har det sämst i den här valrörelsen. Det finns ju ett påstående om att alla som röstar på Vänsterpartiet bor på det här gentrifierade Södermalm. Motsvarigheten till Grynelycka eller Nørrebro tror jag i Danmark. Men här visar man ju att Vänsterpartiet har en helt annan klassbas faktiskt, och det är de här fattiga människorna i förorterna. Varav naturligtvis det här rör ju upp då. Ska de överhuvudtaget fast stämmer rätt? Det är ungefär lite så som diskussionen har gått från
18: Men det är intressant. Alltså SV i Norge, som ju är systerpartiet till Venstre, gjorde det samme under valget i Norge och fick masse stemmer utanför Oslo, i Oslo Øst. Och det var nøyaktig den samme typen diskussion som kom upp efterpå, och det är ingen tvil om att det är delar av det partiet som vill något annat än kanske alltså partiledelsen vill. Och något av det som bland annat partilederen i SV lovte var jo å fordoble, altså det var Palestina-støtten, det var å få oljefondet ut av Israel og så videre, som hun lovte før valget. Men det er jo en tendens, dette ikke bare i Norden. Dette ser vi jo andre steder også, og det at en, for å bruke et ord som klan da, at en stemme etter klanen, eller at en stemme etter familie, og det har jo også skjedd før, og jeg husker jo det skjedde med Sosialdemokraternes ungdomsparti i Sør-Sverige for noen år siden, som ble kuppet av, og det var islamister. Det partiet ble kuppet.
16: Men så er det jo ikke kun efter klan.
18: Nej.
16: Så er det jo også efter religion.
18: Der var det det.
16: At muslimer stemmer på
17: det som
16: muslimske kandidater. Ja.
17: Det som er interessant her, det er jo da at forra valget så var det veldig mange i forordene som røstede på det her halvislamistiske partiet Nyans.
18: Nettopp. Ja.
17: De har fallet ihop, de finns ikke alls. Ja. Og de som röstade, stämde på Nyans tidigare. De har nu gått till riksdagens mest feministiska, mest HBTQI-vänliga parti, nämligen Vänsterpartiet. Så det här är ju liksom lite mer komplicerat än man kan tro. Jag tror också att det som har spelat in att så många röstar på Vänsterpartiet, det är att det är ett parti som har sagt att de är emot de här tonårsutvisningarna. De har inget program för att man ska förbjuda slöja, som till exempel en del högerpartier har. Man kan säga så här, vill aldrig prata om några som helst problem med invandringen, medan de andra partierna bara vill prata om problemen. Och jag tycker inte att det är så konstigt att man lägger sin stämma på det partiet som faktiskt inte vill kasta ut den.
16: Men den där sammanflätningen mellan det yderste vänstra och så islam, kan man säga, är ju inte något nytt. Alltså det har vi ju också sett i Danmark. Vi har ju sett sådan rätt direkte koblinger mellem de her venstrefløjspartier, som egentlig har nogle dagsordner, som man overhovedet ikke kan se muslimer ligesom tilslutte sig, men som de tilslutter sig alligevel, fordi i det her parti vil de få de bedst tænkelige muligheder for sig selv, den største frihed til uforstyrret for eksempel at dyrke deres tro, og så videre.
17: Jeg tycker jo, at det är ett problem, det har pratat om väldigt länge, att vänstern inte har sin religionskritik kvar, alltså det som kommer från upplysningstraditionen och det marxistiska arvet. Det är min personliga uppfattning. Jag tycker att det är ett problem. Ett annat problem som jag jättegärna tar upp här, för jag tycker att det är intressant, det är hur Vänsterpartiet har krishanterat det här.
18: Ja.
17: Eftersom Vänsterpartiet nu kräver ministerposter. Det som i Magdalena Anderssons stora problem med att få ihop en regering efter det här valet med nyliberaler och vänsterpartister och sen så de gröna däremellan och sen så ett mycket splittrad socialdemokrati. Det är vad hon sitter med, och så kommer det här. Och vad gör Vänsterpartiet då? Jo, de går under jorden.
18: Mm.
17: De säger ingenting.
16: Alltså i förhållande till de här sager vi har diskuterat nu?
17: När vi sitter och spelar in den här podden så har de fortfarande inte sagt någonting. Men däremot så kom det en uppgift om att den här mannen som alltså utreds för att eventuellt har inte bara fuskat utan brutit mot lagen och hotat hela vår idé om vad demokrati ska vara, att han har belönats med en tjänst på Vänsterpartiets kansli.
18: Han har fått jobb.
16: Han har fått en position, en post.
17: Ja,
18: en högt betalt.
17: Hög, Alltså, yeah. Det här strider då mot allt vad man tycker att ett parti borde göra. Jag tycker att det är märkligt att den där partiledningen och att Nooshi Dadgostar faktiskt sitter kvar. Jag tror att man hade Vänsterpartiet sett något annat parti bete sig på det här viset, så hade de krävt en avgång.
18: Men varför vill du att hon ska gå?
17: Nej, men jag tycker att för att visa att att partiet faktiskt tar det här som har hänt på allvar. Ja. Så tycker jag att man måste gå av för att visa respekt för själva frågan som det här rör sig om. Frågan är om det kommer att hjälpa, därför att det här partiet har ju helt uppenbart problem på väldigt många nivåer, men som en symbolhandling om inte annat. Mm. Det här är ett parti som har bett om ursäkt många, många gånger nu. Nej, vi bättrar oss, vi bättre in så här. Om man har den här krishanteringen och sen faktiskt får ministerpostrar. Att vara statsråd, då kommer det att storma kring en hela tiden. Och då kan man inte ha den här typen av krishantering. Mm. För mig är det ett av en del bevis här då för att de faktiskt inte är regeringsdugliga, som kritikerna har sagt. Så jag tycker att hon ska avgå faktiskt. Mm.
16: Och nu nämner vi den här ene fyr, Mohammed Abdulkadir Ali, men det är ju faktiskt flera. Det er jo flere politikere fra partiet, ikke? Altså, der er også Ahmed Abbas Omar og så videre, som er røget ind fra bunden af en liste med utrolig mange stemmer, som har overgået gruppelederen.
17: Det er to navne, der har man.
16: To navne, det er rigtigt. Ja. Og så en fra Miljøpartiet, som jeg forstår det også, ikke?
18: Nej, hadde jeg vært Magdalena Andersson, så tror jeg jeg ville ha trygglet Ebba Busch og Kristendemokraten om å skifte side. Det skjer vel kanskje ikke.
17: Finns ingen, altså de partiene vil ikke det.
16: Altså, jeg har jo tidligere spået, at der vil komme en svensk midterregering. Ja. Altså, jeg tror, når det her altså forsøg på at samle en venstrefløjsregering kollapser, så vil vi se en ny proces i Sverige, som vil bevæge sig ind over midten.
17: Nej, men det, en ny proces kommer det at blive, men då kommer det at blive en ny tidigare regering med sverigedemokratiska statsråd.
18: Det spørges vel det.
17: Når mittenregering finns det faktisk ingen parlamentarisk underlag for. Hiss
18: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Og Åsa, vad har du lagt märke till denne uken av gode ting?
17: Ja, veckans hiss. Sveriges Radio har under en längre tid uppmärksammat barn som inte får bo hos sina föräldrar eftersom föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy. Helt utan grund.
18: Oj.
17: Vi har fått följa Elsa, 8 år, nu 9 år, som har tvångsvårdats utan kontakt med sin familj under ett helt år. Och ingen lyssnar på vad hon hade att berätta. Och nu pratar hon med Sveriges Radio. Det här är livsviktig journalistik som gör fruktansvärt ont att lyssna på. Men den är också folkbildande. Vad är Münchhausen by proxy? Mm. Och vad är det?
18: Det är ju egentligen det att cykelgöra ditt eget barn för att ha kontroll.
17: Just det, och det är väldigt lätt, visar det så här nu, att vårdapparaten läser in det här och det faktiskt inte finns hos många föräldrar. Veckans diss. Så här är att väldigt många äldre människor i Sverige, de har hamnat hos kronofogden för räkningar som de inte ser eftersom räkningarna kommer digitalt. Och det gäller bland annat och framförallt räkningar från vården just. De kan inte ny teknik och de är rädda för att trycka fel och så hamnar de hos kronofogden. Det är sorgligt tycker jag och de skäms såklart över detta. Hassan.
16: Ja, min uges hiss går til en bog, som jeg egentlig havde håbet på, vi kollektivt kunne læse og diskutere, fordi den er super relevant for os. Den hedder En by i Europa og er skrevet af Birgitte Kosovic. Det er en sindssygt spændende bog med store politiske undertoner, blandt andet i relation til det, vi lige har diskuteret nu her med fremmedhed op imod danskhed osv. Og den vækker sådan nogle minder for mig om dengang i min ungdom, hvor jeg læste politiske thriller af for eksempel John le Carré og Jan Guillou. De er jo fra venstrefløjen. Jeg ved ikke, hvor man ville placere den her bog. Jeg vil måske i virkeligheden kalde det for højreorienteret kunst. Det har vi jo tidligere efterlyst i vores program. Men sindssygt spændende bog. Altså, jeg sidder og hopper i stolen for at forlænge læseoplevelsen. Min uges dis går til danske Lucas Graham, som har forladt Ed Sheerans turné på grund af reaktionerne på den her kunstner, der hedder Macklemore, som stiller sig op og deklamerer noget pro-palæstinensisk, og så blev fjernet fra turnéen. Ikke? Ed Sheeran siger, at han vil ikke lave politisk aktivisme, han vil bare spille musik, men det kan han ikke få lov til. Heller ikke af danske Lucas Graham. Han skal tage stilling til bestemte områder. Det er sådan på Palæstina-området, at hvis du ikke er med os, så er du imod os. Mm. Og du, Hilde?
18: Min hiss går til Jonas Gahr Støre, norske statsministeren, og den finske president Alexander Stubb, som står bak et vigtigt initiativ til et opprop om bedre KI-AI-kontroll. AI-selskaper må udvikle transparente sikkerhedsprotokoller, siger de blant annet her, og de mener at FN's medlemsland skal gå sammen om at undersøge muligheten for at etablere international AI-institution. Og hvis nu FN er rehabilitert, så håber jeg at dette er noget af det første de går i gang med. Min diss, det går til en utflyttet milliardær, som vil se på NRK fra sin nye bopel i Schweiz. Men det går ikke, for der er det geoblokering. Og nu er han så sur at han har gått ut i mediene og sier at det ikke er rettferdig å bli ekskludert. Det er et eiendomsmilliardær, Kjartan Aas, som har altså bedt myndighetene om tilgang til NRK TV. Pinlig.
16: Ja.
19: Hiss og diss.
18: Den ene influenseren etter den andre kaster sig på lesebølgen for tiden. Og det kommer kun et par uker at hele Norden smelter ned i skam over det som så ut til å være en elendig lesekunnskap og PISA-tester som var av en helt skikkelig rotten karakter i hele Norden. Skylden på at folk ikke kan lese, og det innrømmer jeg at jeg har hatt en tendens til å gå ned i det kaninhullet selv, for skjermen og gaming. På debatten på NRK sa den finsk-norske samfunnsreferseren, kommentator i Minerva og tidligere lærer Sanna Saroma på dette viset.
20: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
21: Hvem var det her?
18: Det var Sanna Saroma, vår finsk-norske samfundsrefser.
16: Hun er en ret speciel figur i Norge, skal man måske forklare for danske lyttere, ikke? Altså, hun er en finne, som udtaler sig på denne her måde om norske forhold, ikke? Altså, hun får virkelig nordmændene op i stolen, ikke? Altså, det er ret fantastisk.
21: Hun er jättesint på Norge hela tiden.
18: Ja, og hun er veldig sint på Norge, men her var hun først og fremst sint på foreldre. Dette var en
16: altså norske foreldre.
18: Norske foreldre som så lar guttene sine sitte ned på gamingrommet og tisse på seg og ikke lære å lese. Det var tidligere lærer og foreldre og mor. Hun er firebarnsmor da, Sanna. Men utgangspunktet her var at hun mente at skjermen er det som ødelegger alt. Men før vi går videre, er dere enige i Sanna sitt oppgjør her med foreldre?
21: Jeg er helt overtygad om at barn legger for mye tid på skjerm.
18: Men foreldres rolle her, rive gamingkontrollen ut av hånden på den gutten.
21: Jeg kan ikke uttale om alle foreldre, men det finns sikkert foreldre som ikke har kontroll over det der.
16: Nå, men altså, vi havde jo nogle undersøgelser frem i forbindelse med den her forfærdelige PISA-undersøgelse, ikke, som viste, at forældres involvering i børnenes dagligdag i relation til skolen er af afgørende betydning. Ikke? Afgørende betydning. det har større betydning end en økonomiske forhold i familien, for eksempel deltagelsen, forældredeltagelsen. Så jeg er da helt enig i det her. Altså, hvis man mener, at skærmen er et problem som forældre, så må man jo gribe ind over for skærmen. Altså, sådan er det. Og hvis det var et andet problem, altså hvis det handler om fodbold var problemet, så måtte man jo gribe ind over for fodbold. Det er jo forældrenes rolle, ikke skolen.
18: Men her, undskyld. Nej, fordi dette utbrudd til Sanna Saroma førte til en reaktion, som jeg var så vidt innom i innledningen her. For det fik blant annet Stian Blipp, som er programleder. Han er ikke helt influencer, men kanskje nesten. Han er underholdningsartist og gamer. Han startet sporenstreks op sin egen bokklubb for gamere, som han da kører ut på den plattformen som heter Twitch, og hører han her.
1: Så det jeg foreslår er at vi finner oss en bok sammen, som er lett å få tak i både butikk og bibliotek. Så leser vi to kapitler hver for oss, og så møtes vi her på streamen og leser det tredje sammen. Med stemmeskuespill og alt, selvfølgelig. Så preker vi litt om boken etterpå, og så gamer vi litt etterpå. Mm?
21: Alltså jag älskar det här. Och jag älskar det också därför att studier i Sverige visar att barn gör som sina föräldrar. Om inte föräldrarna läser böcker så kan inte föräldrarna kräva att barnen ska läsa böcker heller. Och studier visar dessutom att barn som visserligen läser böcker i skolan, när de blir vuxna så fortsätter de inte läsa om inte deras föräldrar läser böcker. Så det där läsandet som en aktivitet går i arv. Tänk när influerare faktiskt kan ha en betydelse, intellektuell betydelse på det här viset.
18: Ja, det er godt.
21: Det er underbart, det er det.
18: Jeg håber, at dette varer, for at sige det sådan. Jeg lurer jo på...
16: Ja, jeg synes, det er fantastisk. Og selvfølgelig starter de med at læse Hobbiten af Tolkien, som jo er alle spils fundament, ikke? Altså, det bliver jo cirkulært, det her. Må jeg spørge, hedder han Stian Blip?
18: Ja.
16: Altså, som et computerspil?
18: Ja, blip, blip,
16: blip. Okay, fantastisk. Men i Danmark, der har vi en tidligere uddannelsesminister, Mattias Tesfaye, som taler om noget andet, som jeg ikke har hørt nogen tale om. Han taler om en generel fordybelseskrise, som simpelthen breder sig langt ud over det, om man læser eller ikke læser, som simpelthen handler om... Han mener også, at hans parti, Socialdemokratiet, lider under en fordybelseskrise, at vores parlamentariske system og fornemmelse lider under den samme krise, ikke? Og det synes jeg er helt vildt spændende. Han har nu fjernet... Han har ikke længere nogen smartphone, den her tidligere minister, som nu er gruppeformand i Socialdemokratiet. Og han har heller ikke nogen computer på sit kontor.
18: Det
16: vil jo være at tage det alvorligt, fantastisk. Det her. Altså det, fordi jeg er helt enig i, hvad Åsa siger, at som forældre har vi jo et ansvar ved at formidle os selv over for vores børn. Ja. Og hvis vi taler om, at vores børn skal læse, men vi ikke selv læser, og vi hele tiden sidder med vores smartphone i hånden, når vi er sammen med vores børn, så kan vi ikke forvente, at de griber bogen i stedet for.
21: Svensk Radio har haft väldigt bra reportage från Estland med anledning av PISA-undersökningen. Och alla nordiska länder gick ju ner, men Sverige gick ju ner mest såklart. I Estland...
18: Jag tror så Norge gick med ner mest faktiskt.
16: Nej, jag tror det var Danmark där gick ner.
18: Okay. Vi gick aldrig ner mest.
21: Poängen är den att Estland klarar sig bäst i hela Europa just nu. Mm. Och de använder både AI och skärmar i undervisningen. Så att allt handlar ju om hur man använder det här, på vilket pedagogiskt sätt. Man kan inte vara så fundamentalistisk och säga att ut med skärmarna. Mm. Därför att då kommer den här unga generationen att komma efter vad gäller utbildning också. Därför att AI till exempel är någonting som man behöver kunna. Samtidigt så har vi i Sverige en diskussion om att AI försämrar vårt sätt att tänka. Därför att om man ska tänka så måste man träna sig i att tänka. Och här, det här oroar mig väldigt mycket. Därför att på sätt och vis så läser barn mer än någonsin. För att de har ju bokstäver hela tiden på sin skärm. Vi som lever nu har aldrig skrivit så mycket därför att alla textar. SMSar. Så att vi är läsande och skrivande på sätt som ingen generation tidigare har varit. Frågan är bara vad det är för någonting som vi läser. Och att vi bara skäl och tar och inte tänker själva. Och här är den stora utfordringen.
18: Men det är också en annan influencer i Norge som heter Oskar Westerlin, och han borde kanske med Mathias Tesfaye inviterat till att komma in på sitt kontor. Självklart han har sin egen influencerstrategi, och den influencerstrategin nu är att han har blivit en bokläsare. Så han inviterar följarna till att vara med på att bestämma om man ska lägga sig i sitt eget bibliotek. Han köpte nyligen 52 böcker. Hans anbefalingar förer till att böckerna blir utsålt fra forlaget raskt. Han leser selvfølgelig Zero to One av Peter Thiel og historiske romaner, og han leser mange ting. Keiseren, Romas porter, og så videre, og så videre, som han altså får følgeren til å gripe etter.
16: For at vende tilbage til Sanna Saruma. Saruma, så vil jeg sige, altså det her med altså hun presser jo forældre til at tage sig sammen og have forventninger til deres børn. Ikke? Ja. Og det, som undersøgelserne viser, det er, at forventningerne har afgørende betydning for præstationerne. Ja. Ikke? Så forventningerne hos forældre på privatskoler, forældre og lærere på privatskoler, er højere end forventningerne hos forældre og lærere på de offentlige skoler. Mm. Og derfor er PISA-målingerne ikke så dårlige for privatskolerne som for de offentlige skoler og så videre, ikke? Mm. Så der er et element her, som man bliver ved med at vende tilbage til, har større betydning end de økonomiske forhold, og det er forældreforventninger til børn.
21: Men privatskoler er vel en klassefråga?
16: Ikke nødvendigvis. Nå, altså, det har vi kigget på. Der er bestemte privatskoler, som så absolut er

0: på kvällen och lämnat tillbaka den dagen därpå. Det där hade ju då statlig stötte.
1: Mm.
0: Det tog man bort för 14 år sedan. Och det är så små pengar det handlar om. Men som får betydelse naturligtvis för det här med att läsa för sina barn. Därför att det är så lätt att bara ta en bok på vägen hem. Och sen ställa tillbaka den nästa dag. Det är så dumt.
1: Alltså biblioteken hade ju den rollen. Odda, som er et industrisamfunn i Norge på Vestlandet, hadde et av de beste folkebibliotekene. Og Odda har også fått en rekke forfattere, som en skal ikke si at det var bare fordi de hadde så godt bibliotek, men det er ingen tvil om at da de bygde Odda som industrisamfunn, så var bibliotek og basseng vesentlig. Altså den fysiske fostringen og den psykiske, mentale, intellektuelle fostringen.
2: Jeg tror, vi kommer til at kigge på det her med nedlæggelsen af bibliotekerne i fysisk form, altså med bøger, som da vi nedlagde hele vores beskyttelsesmæssige infrastruktur, altså alle beskyttelsesrummene og alle de ting, man skal bruge i krisesituationer. Mm-hmm. Ikke? Fordi nu står vi i en mental krise, og vi har ikke længere bøger på hylderne på bibliotekerne. Ikke? Altså, det er jo kukuk.
0: Ja, det er kukuk. Jeg tycker det er interessant med influencers som uppmuntrar till läsning. Och jag blir ju rasande när jag läser såna här kommentarer som finns i Sverige om att nu ska unga män ha en bok som en intellektuell accessoar, som ett sätt att dejta. Jag tycker det är så dumt och fräckt mot de här unga pojkarna som faktiskt grabbar sig en bok, åker runt med den och faktiskt kanske till och med läser den här boken. Därför att om du påstår att du läser böcker så avslöjas du väldigt snabbt om du inte gör det. Så lägg ner all den där typen av hån.
2: Alltså, jag gick runt med Sartre i lommen på min habitjage.
0: Jag hade
2: pannen imponerad pigen.
1: Detta är en setning som jag aldrig trodde jag skulle ha sagt. Men kanske är det influenceren Oscar Westerlin som är den som ska sörja för att biblioteket i Alexandria inte bränner igen.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
1: For ett år siden stengte droner ned flyplassen i Danmark. Nesten 7000 meldinger kom inn, 22 flyplasser ble stengt ned, Mette Fredriksen var på krigsstien, og nesten rede til å eskalere, hør her.
4: Jeg betrakter det som et alvorligt angreb mod kritiske infrastruktur i Danmark. Man skal jo ikke tage fejl af, at droner i forbindelse med en lufthavn kan have endog meget alvorlige konsekvenser, og under andre omstændigheder skal de droner ikke være der.
1: Det var den gangen for ett år siden. Vi har snakket om at det antageligvis ikke var droner. Og verre, at på et tidspunkt her så var det et norsk passasjerfly. Og det var også et skolefly.
2: Ja, altså over København, der går antagelsen nu på, at det egentlig nok var et skolefly, som fløj rundt og blev forvekslet med droner, som vi jo måtte forstå på det tidspunkt, kom fra en kapabel aktørs side, hvilket jo kun kan være Rusland, ikke? Og altså over et skydeterræn i et andet sted i Danmark, der blev der jo decideret skudt efter de her droner, som nok ikke var droner, men et norsk fly med passagerer i. Ikke? Og man skød jo så med nogle håndvåben, så jeg ved ikke, om der nogensinde har været en reel fare, men man har faktisk danske soldater, som har skudt efter et norsk passagerfly med stor sandsynlighed. Altså, det er jo vildt. Det vildeste ved det her, det er, at vi ikke kan få at vide, hvad det er, der er foregået. Mm. Altså, der kommer ikke noget egentligt frem, som medierne afdækker, og myndighederne tildækker. Vi kan ikke blive oplyst om det her. Hvad er det for noget?
0: Altså, i somras så sa jo ändå det danske forsvaret, at det var drönare. Och sen så nu så kommer det uppgifter, vad jag förstår då, att det inte var drönare. Det flög ju drönare över Arlanda också, över Stockholm. Och sen så blev det tveksamt om det faktiskt var det. Men Peter Hultqvist var Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han tyckte man skulle skjuta ner dem. Det kan vara ganska farligt att bara börja skjuta om det inte är drönare utan om det är norska passagerarfartyg.
2: Eller skoleflyg.
0: Med, ja.
2: Alltså med några elever där försöker att lära flyga som så ska skjutas ned.
1: Men det säger ju något om hur nervöst